me ka dhe gjithë njëjtësi, me ka dhe gjithë njëjtësi, kësi romane për të kushë më nusha, kona ndo parlamentoj, ta e pasha të rgjon, ka e katala më nusha, kondin lehet të ishigo për këto ke, ho të shaj, bon të kozina avri, ta e të shaj kërë nas katala klubura, dhe vonë, në katële sa fokla kozit. Kato lehet të ishigo, katar kodola manusha len, ta qita e kostatin le, kas fajas, të zhalë hëtë në bristirë përski kultura. Me ka të gjithni, kodo manush, dosta në asul manushi, zurales për amuri vorba, dosta në asul manushi, kon përski shqip, përske nëmzetos, përske papos, përska mahamia, përske dades, përska da, bristel, vaj bikinel. Shaj e la zhanas për kasava manusha, me ka të gjithni kodoke, si ando unglo kasave manushenke, kas që të bujas, palal të pizden, ma janë glatë të bëjas të lenë kotë në manushen, ka së faj, haj vi faj asle, të fokë la kozin ka të le buhë qanca. Ke me kodo pera, nasa so godi, lelove.